0: Izindaba ezihamba phambili kuleli hora kunxuswa kabaholo kuba ke bahola imphakathi ngeqiniso ke nangokuthembeka.
1: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
0: Munyeke umzuzu lebombene lesikhombisi hora emsakazweni izwi lomzansi nonokuphiwe ngwakamasonto sawubona mlaleli. Loyo kwayisekela le meya kumasipala uMhlathuze nophinde abe ilonga leqembu le-Democratic Alliance DA ngamafuphi umnumzane ke uMose Mtshali othi ke bazimiseleke ngokusebenzisana nemiphakathi ekuqinisekiseni ukuthi ke intuthuko iyafinyelela kuzakhamizi. Usho ke lokho ngesikhathi ke ubuholi beqembu kulo masipala bukade ke bubambe ke umhlangano nezakhamizi ke empangeni enyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal lapho ke bekubungwa khona ke kabanzi ke ngezingqinamba ke eziphazamisa ke inqubekela phambili. Umtshali ke khuluma uveze ukuthi kubalulekile ukuba ke abaholi baholeke ngendlela ke nangeqiniso ukuze ke kwakhiwe ke isizwe esihloniphekile uyachaza.
2: Uthini?

0: Izindaba ezihamba phambili kuleli hora umnyango wezempilo kwaZulu Natalike usuchazeke njengechilo ukuhlaselwa ke kwabasebenzi ke bama ambulance.
1: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
0: Izindaba zokubombana kwehora leshumi nambili emsakazweni izwi lomzansi nokuphiwe ngwakamasondo sawubona mlaleli. Umnyango wezempilo kwesifundazwe kwaZulu Natal ususigxeke kakhulu ke isigameko sokubanjwa ke inkunzi kwezisebenzi ke zosizo lokuqala ke okwenzeka endaweni yasenkwaleni ngaseShowe. Kombiko kulesi sigameko kuvela ukuthi ke abasebenzi ke besithuthi ke seziguli babanjwe ke inkunzi ngasesitolo inkwaleni store esemgwaqeni R34 nokulapho ke izigilamkhuba ke zibe ke sezibathumba ke zabakhomba ke ngezibhamu maqede ke zabaphoxa ukuba ke bakhiphe imali. Kodwa ke ukhulumela umnyango wezempilo ke unathi Olufendi ubeke esekuqinisekisa ukuthi ke likhona ke necala ke elivuliwe ke emaphoyiseni kulandela lesi sehlo uyachaza.
2: Ngenkathi bezama ukuthi bayobheka lapha ke kufuneka khona usizo bebabanjwa ke inkunzi bakhonjwa ngebhamu bayiswa endaweni zokucima ukoma lapho bephoqwe khona ukuthi bakhiphe amakhadi abo bathenge utshwala. Babanjwe amahora athi awacisha bemane. Siyabonga nokho ukuthi abazange belinyazwe kodwa lesenzo ke simbi kakhulu futhi asisimukeli siwumnyango. Abasebenzi bethu basebenza kanzima ukuthi bayakwazi ukuthi ba-attend izimo ezicayi nezinzima. So

Ayike ke kuthiwa uNkulunkulu ke lapha yana uyahlala nethezeke Christ Covenant Ministries uyahlala uNkulunkulu. Hayi ufakaza wena lapha ekhaya mlaleli kwamanye amabandla ke ungathi unako nje ukuvisit kodwa angazi ke engathi khona lento ayenzayo ukuthi vi.